Yani Berhem İnan çuvar idi. Berhem İnan duvarı Çandiniye'de, Berhem İnan duvarı Geçtiyariye'de, Berhem İnan duvarı projeyin enerjiye de, Berhem İnan de projeyin hatta Xwedankirina ajelan o bi destxistina berhemin ajelan disa bu xizmet guzari pur bi de çekirna rekan çekirna projeyin av çekirna plan disa nujenkirna xwendingahan ango kutabxaneyan le gerve çende dürüstkirna navendin nuyin saxlemi evana hamu projeyin stratejik u giringin xizmet guzariyene le rahmi ku fişareki mazen ji Bağda ve bitaybeti de hükümetin bori de ji Bağda ve ser herima kursani hebu duvari aburiye de. Leyem de benim ku dema ku proje hebin, dema ku stratejiya te stratejiya avedan kirini bit kurd karin pingavin baştır bavijin. Duvari de ji Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Birêz Mesrûr Barzanî Mert Karebêje ku pêngavên gelek girîng avêtiye bi taybetî di avakirina jêrxana aboriyê de ango di avakirina aboriya xumaliyê de. Li gel wê çendê kêşe henin belê kêşe henin. Lê çarekirina kêşeyan jî bi dirûstkirina rihekî niştimanî pêk tê. Yani Evro em dibînin em heta nûke ka parlament kara nebûye. Em dibînin kabîna dehê nehatiye avakirin. Sebeb çi ye? Sebeb kî ye? Sebeb çi aliye? Ev mihîmin. Yani pêkanînina kabîna dehê ango pêkanînina hukûmetê kara nekirina parlamentê erkê ango Mevlûd Karaviya vegere naveroka wê sebebî bîne. Her duvaxt em bahsa evke dikin ku hemu aliyen demokrasi xwaz, hemu rawşenbîr, hemu mirovên niştiman perwer, yên siyasetmedar, bahsa vê yekê dikin. Hilbijartin nîşana hêzê ye û nîşana rewabûnê ye. Hilbijartin çi ye? Hilbijartin mezintirîn pîvera demokrasiyê te ye. Ew e ku xelk dengê xwe bigîne desthilatê, ew e ku xelk desthilatê bi destê xwe dirust bike. Ew e ku xelk bi îrada xwe parlamentê dirust bike, xelk bi îrada xwe ew kesên ku bi rêve bibe dest nîşan bike. Ew e ku baweriya xwe bide aliyekî yan jî baweriya xwe bide gelek aliyan ku ew alî karibin pêk ve kar bikin û ew alî karibin xizmeta wê bikin. Lê dema ku xelk erkê xwe pêk dînît, ku xelkê Herêma Kurdistanê erkê xwe pêkîne, bi rêjeyekî gelek mezin çûn sindoqê dengdanê, dengê xwedan, baweriya xwedan aliyekî. Lê piştî dengdanê em dibînin ku ev car bi di cewabdana xelkê de lawaziyek derket meydanê. Bêrêziyek li hember îrada xelkê derkevît. Xelk aliyê yekê dest nîşan kiriye, aliyê duyê, aliyê sêyê dest nîşan kiriye. Ev car dibêt ew aliyên ku di hilbijatinê de derçûne û mafê parlamenter parlamenteriyê wergirtine û wî mafî wergirtine li parlamentê bêne temsîlkirin, dibêt rêzê li îrada xelkê bigirin û ji bo dirûstkirina hukûmetê bibin palpişt. Ji bo karakirina parlamentê bibin palpişt, bibin piştevan, bibin destpêşxer. Yani her hemû tişî dine rexekî. Eger parlament nehat ve karakirin, dibêt her kes vêya ji xwe pirşyar bike. Te bo çi hatî dilbijatinê wê dewan? Te bo çi ji xelkê pirşyar kir tê deng bidî min yana? Te bo çi baweriya xelkê xwest? Te bo çi piştî îradeya xelkê te bersiva îradeya xelkê nadî. Yani evana pirsiyên di nava civakê de ku tê nekirin. Pirsiyên di nava gêncan de, pirsiyên di nava cinan de ev pirs tê nekirin. Lanî welatiyên Herêma Kurdistanê vê pirsyarê dikin. Îca ji ber vê çendê divê her kes rêzê li îrada xelkê bigirît, li baweriya de rêzê li baweriya xelkê, li dengê xelkê bigirît. Eger em bahsa demokrasiyê tê dikin, xelkê mercê xwî yani şertê xwî demokrasiyê xelkê pêkanî divê aliyên siyasî jî bersiva vê yekê bidin. Belê ku danhêja aliyê din wate ku em dinêrin li Herêma Kurdistanê ango di navbera Iraqê û Sûriyê peymana enerjiyê hate mor kirin. Evet demek ki dirije. Bir taybeti ji pişti peymana İbrahim ya ku İsrail bolatın Arabi reymize kir. Gerek alya reke diger yan. Melekü

Dodma. Gelek slavê şorşvanî li te, bi hesreta dilatêm çavê te. Bê stranî, bê helbestî, ango dibêjim li ser evîna me, li ser armanca me.

Wek despêk em ê behsa kar û xizmetên hikûmeta Herêma Kurdistanê bi taybetî bikin. Herçend ev demeke dirêj e, yani parlamentê Kurdistan nehatiye karakirin, lê û hikûmeta ango kabîneya dehê nehatiye avakirin jî lê di kabîna nehê de heta nûke ji em tu bardewam dikin, bi rêz serokwezîr Mesrûr Barzanî û kabîna xwe li ser karin û gelek projeyin girîngên camdin. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di çerçeveya hewlên bihêzkirina bînesaziya avê û pêşkêşkirina xizmetgûzariyan de projeyeke stratejîk a ava vexwarinê li sînorê qezayên Mêrgesor, Akre û Xelîfanê vedike. Serokwezî Mesrûr Barzanî di ev projeya proje ava vexwarinê ya nûjen ku ava paqij digihîne 53 gundên herêmê vedke ew proje beşekeş plana hukumeta Herêma Kurdistanê ya ji bo nûjankirina bînesaziya avê û baştirkirina jiyana welatiyan. Em temaşe bikin heta nûke projeyên ku hatine çêkirin bi sedanan li divê serdemê de. Yani hem projeyên paqijkirina avê, projeyên enerjiyê, projeyên bînasaziya, projeyên geştiyariyê, dîsa projeyên çandiniyê di serdemê kabîna nehê de gêşestandiye. Yani giştiye wî astî ku em dibînin di navbera ango ew pêşhatên ku li Herêma Kurdistanê heye zemîneyek ji bo abora xomalî jî hêdî hêdî durist dike. Di roja yekê de wextê ku kabîna nehê dest bi kar bû, herkes çawerê dikir ku êdî Kurd li dîf a dirûstkirina aboriyekê bigerin. Yani ji dihatê petrolê zêdetir, ji dihatê gumrikan zêdetir, dihatê berheminanê. Yani berheminan çi warî de? Berheminan duwarê çandiniyê de, berheminan duwarê geştiyariyê de, berhemanên duwarên projeyên enerjiyê de, berhemanên di projeyên heta xwedankirina ajelan û bi destxistina berhemên ajelan dîsa bu xizmetgûzariyê pir bi dest çêkirina rêkan, çêkirina projeyên avê, çêkirina piran, dîsa nûjenkirina xwendingehan ango qutabxaneyan, li ger wê çendê dirûstkirina navendên nû yên saxlemiyê, evana hemû projeyên stratejîk û girîngên xizmetgûzariyê ne. Li rexmê ku fişareke mezin ji Bagdad ve bi taybetî di hikûmetên borî de ji Bagdad ve ser Herêma Kurdistanê hebû duwarî aboriyê de. Lê em dibînim ku dema ku proje hebin, dema ku stratejiya te stratejiya avedankirinê bît, Kurd dikarin pêngavên baştir bavêjin. Di vî warî de jî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi rêz Mesrûr Barzanî mirov dikare bêje ku pêngavên gelek girîng avêtiye bi taybetî di avakirina jêrxana aboriyê de, ango di avakirina aboriya xumariyê de. Li gel wê çendê kêşe henin, belê kêşe henin. Lê çarekirina kêşeyan jî bi dirûstkirina rihekî niştimanî pêk tê. Yani ev ro em dibînin em heta nûke parlament kara nebûye. Em dibînin kabîna dehê nehatiye avakirin. Sebeb çi ye? Sebeb kî ye? Sebeb çi aliye? Ev mühîmin. Yani pêknanîna kabîna dehê ango pêkanînîna hikûmetê kara nekirina parlamentê erkê ango merud kare vêya vegere naveroka wê sebebî bîne. Her wext em behsa ewkê dikin ku hemû aliyên demokrasiyê xwaz, hemû rewşenbîr, hemû mirovên niştimanperwer yên siyasetmedar behsa vê yekê dikin. Hilbijartin nîşana hêzê ye û nîşana rewabûnê ye. Hilbijartin çi ye? Hilbijartin mezintirîn pîvera demokrasiyê te ye. Ew e ku xelk dengê xwe bigîne desthilatê, ew e ku xelk desthilatê bi destê xwe dirûst bike, ew e ku xelk bi îrada xwe parlamentê dirûst bike, xelk bi îrada xwe ew kesên ku bi rêve bibe dest nîşan bike, ew e ku baweriya xwe bide aliyekî yan jî baweriya xwe bide gelek aliyan ku ew alî karibin pêk ve kar bikin û ew alî karibin xizmeta wê bikin. Lê dema ku xelk erkê xwe pêk dînît, ku xelkê Herêma Kurdistanê erkê xwe pêkîne, bi rêjeyekî gelek mezin çûn sindoqê dengdanê, dengê xwedan, baweriya xwedan aliye.